ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom

Nisko moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve

0: Dobro jutro, Zadre. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, trenutno je 12 stupnjeva u gradu, po svemu sudeći očekuje nas lijepi sunčan dan, a da bi bio još ljepši i još sunčaniji, naravno, tu smo mi, Tibor Pihler, Toni Dunatov i naravno Radio Zadar, još jednom dobro vam jutro.

0: Mir i dobro.
1: Isus ima sada mnoge koji ljube njegovo nebesko kraljevstvo, ali malo oni koji bi nosili njegov križ. Mnogo ih ima koji žele utjehu, a malo ih je koji žele nevolje. Isus nalazi više drugova u gozbi, a malo u postu. Svi se žele s njime radovati, a malo ih hoće za nešto podnijeti. Mnogi idu za Isusom do lomljenja kruha, ali malo tko ide da s njime pije čašu muke. Mnogi se dive njegovim čudesima, a malo tko slijedi sramotu križa. Mnogi ljube Isusa dok ih ne snađe nevolja. Mnogi ga hvale i slave dok primaju kakvu utjehu od njega. Ali ako se Isus sakrije i za čas ih ostavi, odmah stanu jadikovati i odviše su potišteni. Uz ljubi Kristov križ. Drži ga u svojoj sobi, nosi ga uza se i primakni ga dnevno svojim ustima. Ali je najodličnija ljubav križu Isusovu ako se mrtviš neprestano tako da se duhovno odvojiš od svega u svijetu, kao što ni njemu, raspetomu na križu, nije ništa ostalo, što bi mu dalo utjehu ili olakšicu.
0: Mir i dobro.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Radio Zadar.
1: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balonvalin, to sva.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Više od radija.
5: Radio Zadar.
6: A u laganom ritmu stigli smo mi i do kraja našeg radijskog poslijepodneva. Društvo su vam od 13 sati pravili tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, a u informativi smo slušali i slušat ćemo još Filipa Buzova. Ova tri mušketira i moja malenkost žele vam ugodan ostatak dana i do sljedećeg slušanja. Lijep vam pozdrav!